Pendengar, sampun tumuking pungkasanipun acara campur sari laras-laris RRI matur nuwun sangat sampun setyaon nderekaken lan maringi suasana ingkang nyenengaken wonten ing siaran dinten menika. Mugi-mugi tembang-tembang campur sari ingkang sampun diaturaken saged dados panglipuran nambah semangat lan tansah wuri-wuri kubudayaan Jawi ing manah kita sedaya. Kula pamit. Campur sari, laras-laris.